jiri mani rambona ajije kubike banura yabanyinamwe kuva giye cisa imwe nigice gushika rero anomango kamumatera manye muri byinshi imana ikomeze kumwezegira reka rero ndamwifurize akaruhuko keza nkuko rero mumaze kubyumva ni Jean Claude niyo buhungiro ngiye kubana namwe gushika igihe cy'isaha imwe z'agatondo n'ejo mu gatondo aho ugera muhundi rero ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakunzi mwese bisamirize agakiza ku isoko y'ukuri nubwo muteramanye natwe muri iri joro haba abari ku bikorwa byabo bariko barakora muri iri joro navuga nk'abaganga abacunze umutekano eka ndetse n'abandi bariko baradukurikira basanze bari mu bikorwa haba abaruhutse bamaze gushika rero aho baruhukira mwebwe mwese rero muriko muradukurikirana ndabifurize ijoro ryiza nongera ndayifuriza kuranigwa mu mwami Imana. Reka rero ndagushikirize urutonde rw'ibiganiro ugiye gukurikirana gushika ejo mu gatondo igihe cy'isa imwe. Ugiye rero guca ubandanya ukurikira indirimbo zitandukanye ndetse zirimo amajambo yigisha zirimo ubutumwa bwiza zivanzemo ndetse n'izoroheje guhera aya masaha gushyitsa igihe cy'isaha umunani z'ijoro aho rero kuva igihe cy'isaha umunani zuzuye neza gushyika igihe cy'isaha icyenda uzoba uri kurakurikirana ikiganiro Darubini ya Imani kuva igihe cy'isaha icyenda gushyika igihe cy'isaha cumi urabandanya ukurikire izindi ndirimbo zitandukanye nazo zirimo amajambo yubaka amajambo y'ubugingo kandi amajambo y'Imana indirimbo zo hirya no hino haba zo mu mahanga ndetse n'izahani wacu ariko zose zihagiza urukundo rw'Imana kuva rero igihe cy'isaha cumi gushika igihe cy'isaha cumi n'igice uzoba uri kurakurikira ikiganiro ijambo ry'ubugingo kuva igihe cy'isaha cumi n'igice gushika igihe cy'isaha cumi n'imwe naho uzoba uri kurakurikira ikiganiro twige bibiliya kuva igihe cy'isaha cumi n'imwe kugeza igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu za gukurikirana isengesho ndetse ryo gushimira Imana iyo yabanye nawe yabanye natwe ikaturinda ikatuzigama mu bikorwa byose ndetse twakoze muri ijoro ndetse ikarinda nawe warusinziriye ariko ikaguha gukanguka amahoro kuva igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu gushyika igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu uraza kuba uri kurakurikira indirimbo zitandukanye nk'uko namaze rero kuzigutororokaniriza kuva igihe cy'isaha cumi n'imwe n'igice gushyika igihe cy'isaha cumi na zibiri ucukurikirana ikiganiro zindukana n'Imana nyuma y'icyo kiganiro rero urabandanya ukurikira indirimbo zitandukanye ndetse tongera tunayaga kuri ibi na biriya gushyika igihe cy'isaha imwe ngubwo rero urutonde rw'ibyo ngiye kugushikiriza uhereye aya masaha nk'uko bamaze kubyumva gushyika ejo mu gatondo aho ugera ndagutumire rero kubandanya uteramanye naje muri iri joro cyane cyane mu biganiro bica ngaha ku isamizi agakiza ku isoko iguhe ndakwifurize kururanirwa mu Imana akomeze kubana nawe kandi akugirire neza.